اپنے حقا کے پاراوار آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے مار ایک نہ گلی جنجیریاں کتری چڑے پسیار آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار نان کرنا جن کی آپ تسی کرنی سار

ایک نام تو بھائی کے درگاہی تھی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سوال کے یو کے جانا ہزارہ روپئے کی ٹکٹ ہوتی اس کی بھی سوال یہ ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملتے نام کی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چاہیے پنجاں پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی پلان سوچ ارداس کر امرت تیار کر دے تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار کر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا ہوں پنجاں دے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاوے پنجے سو ہے ایتھے کوئی ویکتی نہیں او ویکتی پنجے شامل کلگی کا پاتشاہ جی نے ان بندنا کٹ دیا کوئی ویکتی پر جو سکھ بالی کا نکلے بھی پن گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کر آدشا کر دوں جی ہر ویلے ہر سواس کھلنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے بہت پن پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہوں کی سنگڑیاں درمت منجے متر سارے سی ہاں نڈی جگ سبایا جن نانک برلے کہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے برلے نہ ہی گھنے ہے اکڑ نانک کھوٹن بھی بہو نہ کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپنک ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن گرو نال جوڑ دے

نام بنا کہو کو تریا بن صدگر کیسے پار پریا بن دیوا کہاں کو بکتا بن سرمنا کہاں کو سنتا بن نیترا کہاں کو پیکھے نام بنا نر کہیں نہ لکھے بن ودیا کہاں کو پنڈت بن امرے کیسے راج منڈت بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا نام بنا سب جگ بورانا بن بیراگ کہاں بیراگی بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی بن بس پنچ

نماز ہوتے پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے. جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سادھ سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہے. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں یہ مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دین میں بھی مالک دین اتنے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتی اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے میرے کرو گا کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دکھا میں گنڈا چوکی سنتان مارنا شروع کر چلے جاؤ. بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہرشاون تکے گنگا رام ون ویخے بچن پیتا بھائی سیس دار تو مالک دی ہے پر جی تینو اس دار دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں. مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا دی رسنا تے واہگرو ہے. نارد نے پوچھا سی بھگوان کسی نو مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کہڑا مندر وچ رہ گئے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان پہ. تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بسا ہے میں تو سادھو دی رسنا پہ نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے. جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا ہے. میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا نے ادھار کرنے واسطے باونی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگت سیوا کر رہی ہے. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کریں گا تو ایک اٹھیانی روز ملے پھر دو بڑے کا پرشادہ لگے تو جی نسکام سیوا کریں تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین کی تیری مرضی ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچیں کہڑی سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جی لکھا گڑی انہوں نے واسطے اٹھانی کی چلی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے نہیں کر جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیں
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖੜਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ

پتا نہیں یہ انسان سی کہ کوئی فرشتہ، یہ درشن بڑا آنند سی، بول چال بڑا چنگا، میرے من دیا بجن والا سی، چلو پھر ایک ویری درشن کریے۔ پٹھان پھر جسے نے پرد کے واپس آیا، کی تکدا ہے، نہ دکان ہے نہ دکاندار ہے، آخو سی بھائی سیوک کو نکتی ہوئے، پر سیوک اپنے سیوک کی آپے رکھے، آپے نام جپاوے، جے جے کاج کرت سیوک کی تہاں تہاں اٹھ پاوے، سیوک کو نکتی ہوئے۔ ادھر لکھ مور گنگا رام کو لاگی، بزنس مین تھا کہ بڑا سی، جو وپار کیتا اگے نالوں بھی وڈا سی، سارے شہر گنگا رام گنگا رام فرما پی چل گئی۔ ادھر تیجے پاتشاہ دے دربار چ ایک بڈھا براہمن آ گیا، ہت جوڑے پاتشاہ میرے تے بھی کرپا کرو۔ حضور کہن لگے براہمن دیوتا کی چاہنے؟ پاتشاہ گھر کنے نوجوان ہو چکی، کون سمرتھا نہیں، آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لا دے، جنہیں گھر بچیاں تو تینوں 500 روپیہ مل سکتا، مہاراج حکم کرو۔ حضور کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام شیر دلی، وہ 500 کی ہنڈی کر دینا جا کے اتوں لے لو۔ براہمن نے کیا سب ہنڈی لے کے تر پیا، دلی پہنچیا، پوچھتا پچھاندا شیر گنگا رام اگے کی سلسلہ، اسی طرح دربار کھڑتا ہے، اندر منی وہیاں لے کے بیٹھے، بڑے سارے گدے اتنے، شیر گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا، لین دین ہو رہے۔ براہمن اندر جان لگا، دربان نے روکے، خیر جا، کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں، اندر کیوں جانا ہے؟ سیٹ نو ملنا، کیوں؟ میرے کو ہنڈی ہے۔ دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا خیر، اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا، مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تو تھانو ملنا چاہتا ہے، تے نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی۔ گنگا رام نے سنیا، متھے تے تیوڑی پا لی، دربان نو کیا اندر بھیج دے۔ براہمن اندر چلا گیا، آ بھائی کدھر ہے؟ براہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنے کیتی ہے؟ براہمن نے کیا تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نا، سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا کیڑا امرداس، آخو شری واہ گرو کیڑا؟ براہمن نے کیا گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ، ہاں ہاں وہ بڈا امرداس، آخو شری واہ۔ ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں ہے، جتھے آ کے انسان کہیں میری دات پیاری، اس موڑ واسطے ہی، کیونکہ آدھے اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے، نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں۔ اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشن مہا، ارے چھل تو کون بچتا، تری گن مویا مویا آکاش، ہم سدگر راکھے دے کر۔ براہمن نے کہا تن گرو امرداس، گنگا رام اپنے منیما ول تکدا تے کہندا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا؟ منیما نے ساریاں ویاں کھول کے سر فیرے دیکھے، امرداس دا کوئی کھاتا نہیں، وہ بھی کوئی وہی جن گرو کا کھاتا کوئی نہیں، آخر سے بھائی وہ ادھوری، وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہیں پورے گرو کا کھاتا نہیں چل۔ گنگا رام بڑی آکڑ نہ، دیکھو جی کیسے لوگ، نہ کوئی لے نہ کوئی دے، ایویں پیسوں کی ہوں۔ براہمن نے کیا گنگا رام گرو کی بخشش نو بھول گئے، آج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے، میں آپ تینوں تکیا ہے گرو دے لنگر جھوٹے پانے مائی دے، اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے۔ کہن لگا ہے تو گرو، پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہنڈیاں بھیج دینی، اج 500 بھر دتا، کل 1000 دی ہنڈی بھیج دے، ہن میں مایا ضایا تھوڑی کرنی ہے، آخو سری۔ پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضایا مایا تا او ہندی ہے جڑی برے پاسے لگتی، شرابا کبابا چ لگتی، پیڑے کما چ لگتی ہے، جڑی گرو نانک میں میکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی۔ گسائی تلسی داس نے لکھا ہے نا، مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا، ایک لے جاوے نرک کو ایک سرگ دے، برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے، گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی۔ بابا جی بچن کر دے سر، پر اج کل

بابے وال کسی ورلے کی لگتی ہے, بابر وال بہتی ہے, لاکھ روپیہ ٹیکس تو دینے مانگے, پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 100 روپیہ لکھ آخو سری ہو. پر نہیں, بابا جی بچن کر دے سن, مایا مل جانی کوئی وڈی چیز, مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں, پر مایا نو گرو دے نیکھے لانا ہے. گرو دی وقت کسی بھاگا والے کی لگتی, پر مایا لگتی ضرور ہے. اگے انہی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے, پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہ. ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا, تیجے پاسے. اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن, پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو سری. انہیں تو چلنا ہی, ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے شریر کو. بابا جی بچن کر دے سن, وکیل لے جان گے, مقدمہ پی گیا, بس چور چکے لے جان. پر پاگن والے گرسکھ جو گرو نانک نے دیتی ہے داد گرو نانک نے دیکھی, مایا ماڑی نہیں, یہ سارا ڈمبر مایا دے ہی ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی, راج جو بخشیا ہے. پر اے مایا گرو نہ جائے, پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے. مایا ہوئی کنہ واسطے ناگنی ہے جنہوں نے گرو بولی. جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا, صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا, رو پیا, کہنے لگا مہاراج. حضور کہنے لگے سنا مل گیا 500 روپیہ. رو کے کہنے لگا مہاراج, جی تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تا مینوں کیوں اتنی دور گئی. حضور کہنے لگے نہیں ملے اپائی, مہاراج وہ تو اہنکار چ بولتا. حضور کہنے لگے کوئی, صاحب جی چادر دی بکل مار کے بیٹھے سجا ہاتھ کڈیا, اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی, تو کہنے لگے اگے تو ساڈا گنگا رام نال لین دین سی, گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطا, جو آپ پیا کہیں دے تو اج تو لین دین کوئی نہ. جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح پیاری سات سنگ صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا, پھر اسی طرح کاٹے آخر شریف ہے. ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا, مت چہیاں پاوے چکو سٹے, چکھدا چکھدا او چڑھ پیا, مت اپاو کرے مایا دھرم کارن, اگلا تن بھی اڑ گیا. کیا او کھٹے کیا او کھاوے, جت اندر سہسا دکھ پیا, نرویرا نال جو ویر رچائیں دے, تاپ جگتے کاتن سر لیا, انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں, جنہاں اندر نمبا موہم پیا. حضور کہندے جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں دیتی ہو, مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے, جی بخشش کا بوڑا کھلا ہوئے تا مٹی سونا ہو. کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا, پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں, خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا, تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے, پر گرو بخشند ہے. پھر گرو بول موہن وال صاحب آ گیا, صاحباں دے متھے نہیں لگا, سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر. 6 مہینے پھر سیوا کی, صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے. او گنگا رام تینوں تا سیٹھ بنایا سی, ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے روز لگ گیا. اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار, ہم آکرت میں آکرت کر تیریا داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا, میں نو بخش. حضور کہنے لگے گنگا رام مارو نا, تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے, ایک ویری پھر منگ لے آپ. گرو کہتا چلو کہ ادھر گنگا رام روئی جاندہ ہے تے پھول منگدا ہے, مینو بخش. آؤ کریے ارداس, پیاری ساس سنگ گنگا رام نے بھی غلطی کیتی, کیوری اسی بھی کر دیں, تو بخشن والا کون ہے؟ سن گرو امرداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں. گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی, آؤ آپ بھی کر لیے ارداس, پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری.